0: Nak tahu tak?
1: Sebelum nama sukan RTM, saluran ini diuji sebagai RTM HD Sports sejak 2018.
2: RTM 80.
3: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
3: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104.8 yang untukmu.
1: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa.
2: Yeah.
1: Untuk edisi hari ini 17 Jun, salam hijrah. Tapi cerita apa pagi ini kita ialah berkenaan dengan bola. Pasukan mana?
2: Pasukan pilihan anda ke final, tuan-tuan.
1: Ya, pasukan pilihan ke... Kadang-kadang pasukan pilihan kita, pasukan lain.
2: Betul.
1: Tim lain, negara lain. Tapi kita meramalkan final orang lain.
2: Betul.
1: Dia macam tu pun ada juga.
2: Ada.
1: Tapi selalunya lah yang mana hak kita sokong, hak tu lah kita nak pergi ke final.
2: Betul. Kita hak tu lah.
1: Baik, di Sukan Plus lah ni... duk tengah warm up dah. Argentina dengan Algeria. Warm up dah di Sukan Plus. Jadi kalau anda nak saksikan perlawanan ini, boleh tengok di RTM Click.
2: Yeah, betul.
1: Okey, mak turunlah tuan-tuan, mudah saja.
2: Percuma tuan-tuan.
1: Cuma free lagi. Dahlah percuma free lagi.
2: Free lagi, tak payah bayar tuan-tuan. Free.
1: Okey. Tapi ada kegusaran pagi tadi.
2: Betul. Paket gelisah.
1: Jutaan penyokong Piala Dunia yang nak tengok Perancis dengan Senegal nak masuk RTM Click, dia terbantut sikit. Dia tulis di situ tiada sorotan. Tapi ada balik sekitar pukul 3.40, 3.45 macam itulah.
2: Masalah teknikal, tuan-tuan.
1: Tu nampak macam mana.
2: Buat macam mana.
1: RTM Click tu orang tengok susu dulu, jarang orang tengok.
2: Dulu.
1: Ada sikit-sikit macam tu lah.
2: Dia ni lah sikit.
1: Bila main Piala Dunia ni, orang download RTM Click, masuk RTM Click tu berlambak. Jadi dia trafik tu, dia jam sikit.
2: Betul. Kesesakan trafik, tuan-tuan. Buat kena.
1: Nampak kena. Tak apa. Tapi kembali semula. Pagi ni ada. Okay. Di Sukan Plus ada. Tuan-tuan boleh standby.
2: Ni kami tengah tengok.
1: Cuti hari ni, apa nak kata. Cuti pula sambil dapat menyaksikan layan Piala Dunia. Tapi kalau yang ada orang yang fanatik Piala Dunia ni, tak kira hari kerja ke hari apa ke, kalau kena tim dia yang dia minat tu, pukul 3 pun 3-3 lah je.
2: Dia kerja bola, makan bola, tak tidur bola. Gitu.
1: Lepas tu pagi esok pergi kerja pakai spek mata hitam je.
2: Cover lah.
1: Apa dia?
2: Macam tu lah.
1: Macam tu lah.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Ceria Pagi.

0: isi ke aja. Alasan apa yang paling senang?
1: Selalu depa duk guna CB.
0: Apa dia tu CB?
1: Cherry berry.
0: Oh, cherry berry. Yeah.
1: Because doktor tak boleh check perut.
0: kalau demam dia bubuh stiker dekat kedai tu.
1: Demam, tak
0: demam pun.
1: Demam kita boleh check suhu. Kita boleh tengok suhu
0: kalau
1: panas.
0: Kalau sakit tekak dia nak tengok anak tekak tu.
1: Dia akan doktor akan check suhu kita
0: nganggak.
1: Kalau kita abang sakit gigi pun doktor tak tahu nak abang nak cerita sakit gigi. Tak boleh nak check. Abang cherry berry pun tak boleh nak check perut juga.
0: Ajar bagi idea ni.
1: Macam mana?
0: Dia bagi idea ni.
1: Habislah. Aduh. Habis-habis.
0: Aduh.
1: Jam.

0: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Langkawi is a treasure trove of natural beauty, from its emerald waters to its lush rainforest. Help us protect this gem by keeping it clean. Dispose of waste responsibly, avoid littering, and encourage others to do the same. Let's show our love for Langkawi by leaving it better than we found it. Together, we can keep Langkawi shining bright for everyone to enjoy.
4: Stay tuned for songs from the 70s, 80s, and 90s on Slay Jams. Every day on Langkawi FM's Activate. From 12 noon to 1 p.m.

0: 104.8 Langkawi FM.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: ...18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
4: Ekspresi.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Saudara Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi pada pukul 4.50 minit petang, masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi. Allahu

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur. Kempen

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
2: Baik, untuk anda Langkawi sana sini edisi 17 Jun 2026 hari Rabu pada petang ini, apa yang saya nak kongsikan dengan anda, Langkawi kekal tertinggi dadah di mana Pulau Langkawi terus mencatatkan rekod membimbangkan apabila kekal sebagai top 5 daerah tertinggi merekodkan jumlah penagih dadah di Kedah. Walaupun pelbagai operasi penguatkuasaan dan program pemulihan dilaksanakan secara berterusan, angka penagih yang dikesan di daerah ini masih tinggi berbanding daerah lain dengan kebanyakan kes membabitkan golongan remaja seawal usia 13 tahun, belia dan warga emas. Di mana keadaan itu bukan sahaja memberi kesan kepada aspek keselamatan dan sosial, malah berpotensi menjejaskan imej Langkawi sebagai destinasi pelancongan utama negara sekiranya masalah berkenaan tidak ditangani secara menyeluruh. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, AADK sudah menggiatkan usaha penguatkuasaan melalui 19 siri operasi di seluruh daerah Langkawi sejak Januari tahun ini hingga April lalu dengan seramai 263 individu disahkan positif dadah. Dan menurutnya lagi, berdasarkan data daripada sistem MyAADK, seramai 311 individu ditahan untuk menjalani ujian saringan air kencing, di mana hasil daripada tindakan itu, seramai 263 individu, 84.5%, disahkan positif pelbagai jenis dadah. Itu dia apa yang saya nak kongsikan dengan anda hari ini. Langkawi sana sini yang diterbitkan untuk hari ini daripada rakan setugas Cici. Apapun, terus kita bersama dengan kami di Langkawi FM. Okay. Lagu dia macam lambat keluar pula kan. Apapun, jom layan sampai ke pukul 7 malam nanti.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
2: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, buat pertama kali dalam sejarah, 7 negara Arab akan beraksi dalam satu edisi Piala Dunia.
3: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Azia Ahmad dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Hijrah digital perlu menjadi budaya masyarakat dalam mendepani cabaran dunia siber yang semakin kompleks, termasuk ancaman fitnah, penyebaran maklumat palsu dan kandungan mengelirukan yang dijana menerusi teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Madya Dr. Mahyudin Daud berkata, masyarakat khususnya generasi muda perlu melihat hijrah digital sebagai peralihan daripada perkara yang tidak bermanfaat kepada penggunaan teknologi yang lebih beretika, positif dan selari dengan prinsip maqasid syariah. Beliau berkata konsep hijrah digital bukan sekadar menghasilkan kandungan yang baik, sebaliknya melibatkan perubahan sikap dan pendekatan dalam menggunakan platform digital supaya memberi manfaat kepada diri, masyarakat dan negara. Menurut beliau, perkembangan pesat teknologi digital termasuk penggunaan AI membuka pelbagai peluang kepada masyarakat, namun pada masa sama turut membawa cabaran baharu yang memerlukan pengguna lebih berhati-hati. Jenazah anggota Tentera Darat Malaysia TDM Korporal Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, yang terkorban dalam insiden letupan ketika latihan membaling granat di Kamp Hobart Gurun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Al-Bushra Merbu awal pagi tadi. Allahyarham yang bertugas dengan Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja 6 RAMD dikebumikan dalam istiadat ketenteraan kira-kira pukul 5.25 pagi dengan dihadiri ahli keluarga, rakan seperjuangan serta pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM. Terdahulu, jenazah Allahyarham selesai dibedah siasat pada pukul 2.30 pagi di Hospital Sultanah Bahiya Al-Astar sebelum dimandi dan dikafankan di hospital berkenaan. Simbolik penyerahan bendera diserahkan oleh pegawai pemerintah Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja Lieutenant Colonel Wazir Syafiq Nordin kepada Panglima Brigad ke-6 Infanteri Malaysia Brigadier Jeneral Muhammad Fauzi Sulaiman sebelum diserahkan kepada isteri Allahyarham Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun. Allahyarham meninggalkan dua orang cahaya mata iaitu Nur Liana Danisha, 14 tahun dan Muhammad Rizhan Darwish, 8 tahun.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Pelajar khususnya dari Kedah yang melanjutkan pengajian ke luar negara diingatkan supaya sentiasa menjaga nama baik Malaysia dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh memberi persepsi negatif dan imej buruk kepada negara. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata, pelajar yang berada di luar negara merupakan duta kecil kepada negara dan mereka boleh menjadi jambatan kepada usaha merapatkan hubungan antara Malaysia dan negara-negara luar. Datuk Zuraidi berkata demikian pada sesi ramah mesra para pelajar cemerlang SPM 2025 Negeri Kedah bersama pihak Kedutaan Besar Malaysia di Jepun, Tokyo, Jepun. Beliau berharap perkongsian ilmu dan peluang pendidikan antarabangsa dapat menyuntik inspirasi kepada anak-anak Kedah untuk terus melakar kecemerlangan serta menjadi generasi pemimpin masa hadapan yang berwawasan dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Lawatan pendidikan itu disertai 32 pelajar cemerlang SPM dari daerah Padang Terap, Alostar, Sungai Petani dan Langkawi di Kedah. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Wan Nur Ashikin Wan Azmin. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Ringkas 7 Malam. RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran pada dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Click dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian Maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. ASEAN dan Rusia boleh menyumbang secara bermakna dengan memperkukuh kerjasama praktikal berdasarkan saling menghormati, keterbukaan dan kepentingan bersama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dengan membina hubungan lebih kukuh antara perniagaan, institusi dan rakyat, kedua-dua pihak dapat membantu memupuk ekonomi global yang lebih berdaya tahan, inklusif dan makmur. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan kebimbangan terhadap cabaran perpaduan masa kini yang bukan lagi muncul dalam bentuk peperangan atau penjajahan. Sebaliknya disebarkan melalui fitnah, kebencian, hasutan dan perbalahan tanpa batas di media sosial. Sempena mahal hijrah, baginda menyeru semua pihak agar berhenti menjadikan sentimen kaum, agama dan politik sebagai alat untuk meraih sokongan sehingga menjejaskan masa depan rakyat dan negara. Dua pekerja syarikat penyelenggaraan lift warga India cedera parah selepas terperangkap di bawah lift yang terjatuh dari tingkat 7 sebuah hotel di Jalan Syed Abdul Aziz, Melaka hari ini. Pegawai Perhubungan Awam JPPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomber 2 Muhammad Hafizullah Rashid mengesahkan ketika kejadian, kedua-dua mangsa berusia 27 tahun itu sedang melakukan kerja-kerja pembaikan lift. Bomber mengambil masa kurang 1 jam untuk mengeluarkan kedua-dua mangsa sebelum mereka diserahkan kepada pasukan perubatan untuk dibawa ke Hospital Melaka. Jepun menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat berhubung penggunaan drone. Bahawa peraturan baru, zon larangan terbang bagi pesawat tanpa pemandu diperluas dari kira-kira 300 meter di sekitar kemudahan penting yang ditetapkan kepada kira-kira 1,000 meter. Kyodo News melaporkan ia sebagai sebahagian daripada langkah anti keganasan. Menerbangkan drone dalam zon kuning atau zon larangan terbang boleh dikenakan hukuman serta-merta sehingga 6 bulan penjara atau denda maksimum RM500,000. Sekian berita yang disunting oleh Emi Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya, Namzam, siaran hari ini. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 17 Jun 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, 6.31 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan, 6.34 dan Kuching Sarawak, 6.49 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.26 minit malam. Kuala Terengganu, 7.22. Kuantan Pahang, 7.19. Kota Baru Kelantan, 7.28. Johor Baru Johor, 7.14. Bandaraya Melaka, 7.21. Seremban Negeri Sembilan, 7.23. Shah Alam Selangor, 7.26. Ipoh Perak, 7.30. Johor Pulau Pinang, 7.34. Alor Setar Kedah, 7.35. Dan Kangar Polis, 7.36 minit malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Hah? Masa semakin suntuk? Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Gunung dan informasi yang terbaik pastinya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Baik, seketika kita bersama seperti biasa dengan Tuan Muhammad Fariduddin bin C. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan laporan dan perkembangan terkini penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-15 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari Tanah Suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 17 Jun 2026 bersama 1 Muharram 1448 Hijriah hari Rabu. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 3 penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT053 dengan pesawat MH8309 muatan seramai 283 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.05 petang 17 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT053 telah meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8440 dengan muatan seramai 140 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 6.02 petang 17 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT053 telah meneruskan perjalanan ke Bayan Lepas dengan menaiki penerbangan MH8596 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang pada jam 6.12 petang 17 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT100 dengan pesawat SV5004 muatan seramai 343 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.47 pagi 17 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 17 Jun 2026. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT0554 dengan pesawat MH8311 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 12.51 tengah hari 17 Jun 2026. Dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10 malam 17 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan warisnya menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerbangan tabung haji dibuka di aras 3. Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerbangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Port Bahar juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh hubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemabrudan. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali pada Reza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin bin C. Malik untuk laporan dan perkembangan terkini penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air.

0: Sentiasa di hati.
1: Bersama kembali dengan saya di Nasional FM Sentiasa di Hati menerusi Nasional Malam. Baiklah saudara, kepada semua muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 Jun 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 7.47 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.50 dan Kuching Sarawak 8.4 minit malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.42 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 8.38, Kuantan Pahang 8.35, Kota Baru Kelantan 8.39, Johor Bahru Johor 8.29, Bandaraya Melaka Melaka 8.37, Seremban Negeri Sembilan 8.39, Shah Alam Selangor 8.42, Ipoh Perak 8.46 minit malam, Jostan Pulau Pinang 8.50, Alustar Kedah 8.51 dan Kang Apelis 8.52 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterukai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that will benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Moreton Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga RM1 juta. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Kita kurangkan jogging.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C, akan saya akan konsum lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, 4 lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clash. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

dalam RTM Klik, secara penerimaan RTM Klik betul-betul percuma juga boleh menerusi saluran sukan plus juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Atia Azmi dalam slot refleksi. Okey. Terdapat 5 bahasa kasih sayang yang telah diterangkan oleh Dr. Gary Chapman, seorang pakar kaunseling keluarga daripada Amerika Syarikat. So, biasanya saya rasa mungkin dah ramai dah pernah mendengar ni kan 5 love languages. Tapi hari ini saya nak kongsilah bersama dengan pendengar. Dr. Gary Chapman mendapati banyak kes-kes

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ceria pagi.
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Semasa ulang tahun ke-75 RTM pada 1 April 2021, logo korporat baru diperkenalkan.
1: RTM 80.
3: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
3: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya, barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.
5: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026.